0: Good evening, doctor.
1: Oh, hello. Good evening.
0: 팜씨.
1: 야네.
0: 파자브로.
1: 까이버.
0: 가봐도 야리바. 세미도 바리바.
1: 어. 맞담 레베 숨지가 많이다.
0: 팜비 여두다.
1: 야자리. 세군다나. 아이하. 강옥도 보나 학교 라이벅 티버 타도 어두기도 막 타모이 생는 와이지데.
0: 와라우 비누. 아이부 와라우 비그노 독다. 아이나 마망데서 하제 그래. 독터가 아이글 홍 바타라바. 하잉 뚱다. 하이비디 뚱다 아이기 서비스다. 닝바 가이버케 암라케
1: 누피 모이르 버스 나케 타우나 파바. 가이실레 뚱나 칸도 뽕음 바두기다 막 아이나 남부 타르사리.
0: 타겟 비비기다 막 능아이제. 카리사시게 카리탁시게.
1: 야자리. 에이.
0: 아. 가나라이게. 코피니다 부터로
1: 야자리.
0: 카투로.
1: 나시데학 wapam simatang nakai singnege khandun lak lamani haukiba nangamadi aigi laibak thiba thokiba thodo adugi pao laibak asigi mapham punnamakta taada mapham lekhi chai laibak asida natte india gi mapham punnamakta india khakta natana pithibigi mapham punnamakta taada mapham lekhi chai
0: taram gani state amagi dgp imungamada thokpa thodo haibase laibak punnamakta taram gani adubu akhoi gumba imungamagi khudong thiba natraga Izat mampu pau hebat sih maktabu, lepak pun amat dingin ngai bagi pau ini kan. Aduh bu, aingon tadi kasih tuh jauh ti.
1: Numit lada, aigi pun sih dah kau bunga mulai dengan numit amane. Aduh kasih matak ta, aina adong ke izat selamat musu ikai kuna nengi. Kali hari ni, samna hari benda, nangam madi ehak, halal mana pau ni wapam sih ngak na, atuh bu matam luhu mu pau me. Wapam sih dah, adong ke mula matang.
0: Aduh bu doktor ehak, matam keragi matung ngasih dah. Wadep amukahana lepni.
1: Ha, aiga.
0: Ai, yom pan begi wakalase. Matam kira thado ki gihane kalle.
1: Kali.
0: Family life ka, aigi profesor nasiga kya sana gani aiba, ai thaja de doctor.
1: Sekundala, ai bo hanna hanna ikai ba, piba. Aigi wapam ba adoma thawoi tabegi ikai nu shiyana budao, kangan biragano. Wapam si imunga nigi wadep oikrami. Adongi training aiba dudi, satlaba shiyaba, satraba shiyaba, babunga nina ingang ngang wadep kalle.
0: Aiy bu waru begini doktor, aiy papung dah suai zegi, aiy yum pan begi wa kelasi matam kah thado kigi. Tapi yang nahar badi doktor gi family life kaya tu badar kalai bani na, atau pakan agum biunggal luhong bi benda, aiy hari ngai le tenan ngai zegi ni doktor.
1: Okay, okay, nah kaya wakan nadi yokra badi, aiy makah muktaran oida. Papung nahai be inbe masam oibe pam zero badi gi, aiy wapam si. Adong ini nampak dah nan hau lusuk kemana? Aiy, adom deh yang kuih nasi jisap tau jalan roy. Asyik gede, aiy mungkin objek lagi.
0: Aiy buat dua anak suara ubi ni dah. Kopi putera ni ye, kopi tak sih
1: kan? Orang jadi, no matang siapa tak sih lagi? Aiy ngasih gede objek lagi.
0: Aiy ma, ima ke suara ini sahku?
1: Matung dem unas lagi. Aiy ngasih gede objek lagi.
0: Oh, aiy ma, mai mut kiri ni. Doktor, mai lagu ini lengkok piyo. Mai thal lagi gede. Kenal lagi? Jenetar dong tu tuh na taro, mam tu na lahir.